0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: хлопці вже не могли додати вже готову програму. Тому я не сказала: Олена Петровна, значить, ти маєш право, можливість від себе доповнити і сказати про гэты план перемоги. У виніку гэтага моєго плана Лукашенко повинен добровольно отдати свою уладу тому представнику більшості народу, який назове координаційна рада. Тобто гэта повинна бути по схемі той, як Ельцин передав уладу Путіну.
1: Ну так вам же ясно, Лукашенко сказав, що він не отдасть нікому уладу, поки не помре.
0: Конечно, я это разумею. А кто сказал, что мы будем с ним вести перемовы? Конечно, не. И пропоную нечто такое, что они с радостью примут этот наш план. Я тройчи за опошние 5 годов его пропоновала. Перемовы не с Лукашенком. Я его лечу человеком хворого на уладу. Его навод и не разглядаю. Але разглядаю ту структуру, якая его тримает. И який эту структуру так само неким чином тримає. Зараз ми бачимо, що на місце визволених сажається у 2 рази більше людей. Тобто ми з'являємося закладниками. Уже неке дикунство, що зараз екстремістами зроблять у ту травинку, яка виросла посеред дороги, тому що вона замінає руху. Тому будемо вести перемови силовими структурами, хто зараз нас сажає.
1: А ви думаєте, що вони погодяться? Вони ж усі підпорядковані Лукашенку.
0: Покуль. Один раз я послала цей план, куль мені не поселить за крати. Другий раз цей план був направлений у силові структури. Це Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, КГБ наша, військовці наші. Другий раз я направила, коли була у СІЗА у міста Гомеля. І останній раз, у прошлому році, у початку жнівня місяця, за неділю до виходу із ПКТ, з якої я була. По цьому плану я їм говорила про ту відповідальність, яку я не буду нести перед судом у Гагі. По-друге, той артикул, по яким вони нас притягують до відповідальності, це уділ у перевороті. Так як ми вже відомо, що кримінальна справа узбуджена і у суді Гагі збираються ці звістки. З другого боку, вони нас бояться. Садять навіть тих пенсіонерів бідних, які неке слово одно у пості там сказали. Я не вельми. Бояться за своє життя. Я не ведаю, що по цьому артикулу, коли ми прийдемо до влади, то ми ж їх притягнемо до відповідальності. І це я не чують. Тоє, що ми вас притягнемо до відповідальності, що ви відкажете за кожне слово, діяння, яке ви зробили в односі свого народу. І вони зачищають це політичне поле за кожну мелоч, садячи нас у тюрму. Тому що для їх тягнеться кримінальний артикул, це 357-й, заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти. Еще этот артикул идет с артикулом 289 Криминального кодекса, который квалифицируется как акт террору. Это когда есть люди, потерпелые, в том лику некие смерти, которые мали место быть. Первый артикул, он идет до 25 год и смертное покарание. По другому артикулу скасування моє. Я не гэта розуміють. І гэта ж я їм писала тройчі. Я їм пропоную захопіць гэту уладу лукашенковскую. Калі яны не згодныя, калі яны так бояться Лукашенки, то яны повинны быць супраць мяне узбудзіць кримінальну справу по гэтому артикулу. Я ж їх ж запрашаю, каб яны пайшлі некі дзені супраць Лукашенка. І калі я їм іх пропонувала, но ёсць для вас момант, калі мы можам вас адхіліць ад адказнасці, это калі вы пропануеце Александру Григоровичу добровольны ход з улади. А їх відказу залежало вельми многое. Цей буде узбуджена кримінальна справа на конт мене по гэтому артикулу. Это ж я пропоную, это ж захватить уладу, подбухторваю їх. Але ведаєте що? Який відказ я отримала? Ми ваше письмо получили, Елена Петровна, і прийняли к сведению. Гэтым я не дали понять, что по умолчанию они приняли этот план. Затем еще я передавала еще один раз, будучи в Гомелі, и так само ничего. Меня не притягнули до этого артикула. И опошний раз, коли у початку жнивни, я так само пропоновала то же самое. Я не готовая. Але кто такая Олена Петровна? За мною нема юридичного того суб'єкта права, який би я представляла. І коли цей план мой буде прийнятий, а він буде прийнятий, тому шляху нема другого. Треба поспробувати. А я ведаю, що він спрацює. Тому що от ми даємо їм шанс. Я говорила, Максима, вам прийдеться поділитися владою, але ми вам гарантуємо життя і вашу майомість.
2: Гэта кажа былая палітзняволеная Лена Гнаўк, якая балятуецца ў каардынацыйную раду ў складзе спісу «Беларусы дзеня». Нагадаю, што галасаванне на выбарах УКР запланаванае з 11 да 17 траўня. У выбарах удзельнічаюць усяго 9 спісаў, якія прэтэндуюць на 80 месяцаў. Усяго 174 кандыдаты. Галасаванне будзе праводзіцца на платформе «Тры сланы», якая зараз, наколькі вось паведамляюць, трывае моцныя дос-атакі.
3: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Репортаж на Радио Рація.
3: Чорнобиль став нашою агульною раною і уроком. Я стою перед вами як чоловік, сім'ю і ближайшого оточення якого накрило тінь Чорнобильської катастрофи. Ми пам'ятаємо тих, хто зійшов, схиляємо голови перед ліквідаторами, медиками, вченими, усіми, хто коштом здоров'я і життя спиняв біду.
4: У 89-м многие з нас вийшли вперше на Менські вулиці і примусили тогочасний комуністичний режим признати, здарилася планетарна трагедія. Скрозь зуби признати, що треба рятувати народ. Пройшло 11 год, і що ми бачимо? Лукашенковський режим ставиться до Чорнобиля так само, а навіть горш, як комуністичний режим часу гнієння.
5: За що такий лос? Репортаж Вольги Сімашки і Юрки Лещинського.
6: Я прошу склонить ваши головы в минуте молчания в память о жертвах безвинных Чернобыльской катастрофы. Объявляется минута молчания.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинские паблики поведомляют про удар по дитячему садочку у Сумах. Беларусь планует значно повеличить экономичное сотрудничество с Ираном. У Кракове отбудется встреча с письменником и былым политзневоленным Антоном Беляевым.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Телеграм-канал «Униан» поведомляет про удар по дитячему садочку у Сумах. Город сегодня потрапил под удар беспилотников. Подробязности удокладняются. Не глядя на пропанову об режиме тишини, який был огучен Киевом, российские войски сегодня вночи атаковали несколько регионов, у тем лику Запорожскую, Харковскую, Сумскую и Донецкую в области. Фиксовались удары керованными авиабомбами и дронами, а так само обстрелы промысловых объектов. Украина пропановала почать режим спинения огню с полночи 6 травня, однако заявила, что будет денежный отказ у випадку його порушення. З російського боку раніше було обвіщено про однобакове перемир'я на 8-9 травня. Білорусь накерувала Україні сигнал з просьбою включити обмінний спіс громадянку Білорусі Інну Кардаш, яку раніше затримали по подозренні у шпіонажі. Поводле інформації, український бок покуль не тримав конкретних пропанов по умовах махчимого обміну. Поводле командиру узводу керування безпілотних систем у Збройних силах України Андрея Кушнярова, подобне публічне огучування односно нової з'яви у практиці перемов.
4: Обмін полоненими відбувається між Білорусією і Україною доволі регулярно, просто відбувається трохи в іншому форматі. Тут мова йде про вже якісь таких публічних фігур, бо ця Інна, ну, білоруська журналістка в Україні. В Україні працює тільки розголос публічний. Чим більше уваги до якогось сценарію, ну, тим більш вірогідність того, що цей обмін може відбутись.
3: Відповідно, Кушняров пропонував обмін Інни Кардаш на білоруського доброохотника і сябра Координаційної ради Василя Вірамєчика, який був затриманий у В'єтнамі і осуджений у Білорусі.
4: Я кажу, що давайте заберемо Василя Вірамєчика. Відповідно, це було б гарно, ну, як на мій погляд, пропонує. Обидві людини пов'язані з Білорусі. Доволі логічним виглядає їх обмін. Василь воював за Україну, Василь був нагороджений, був поранений. Тут, відповідно, його забрати у білоруського боку, ну, права честі для України. Сигнал всім бойцям, які воюють за Україну, а то, ну, дивиться, ми вас не бросимо.
3: Поводле Кушнірова, у подобних кейсах важную роль адыгрывае не толькі публічная риторика, а офіційні і неформальні перамовные механізмы, праз якія формируюцца конкретныя спісы для обмена ва Украіне. Беларусь планує значно павелічыць эканамічнае супрацоўніцтва з Іраном і давесці ўзаемны товараабарот до 1 мільярда долараў, а таксама актыўна ўдзельнічаць у развіцці міжнароднага транспартнага калідора поўнач-поўдзень. Пра гэта заявіў старшыня парламенцкай камісіі па міжнародных справах Сергей Рачков, спасылаючыся на планы па пашырэнню гандлю і лагістыкі паміж краінамі. Калідор поўнач-поўдзень разглядаецца як буйны транзітны маршрут, які злучае Расію, Іран і краіны Паўднёвай Азіі, уключаючы Індыю. Беларусский бок заявляє про зацікавленість у промысловой кооперации, сельской господарце и технологичном супрацовництве с Ираном. Однако фактичные экономичные показчики застаются стиплыми. У опошние годы товарооборот помеж краинами вымирается десятками миллионов долларов и истотно скратился в поравнании с минулым десятигодием. На этом фоне эксперты означают, что планы Баку выглядают амбицийно, але их реализация может залежать от нестабильной ситуации на Близком Усходе, санкций и огульных логистичных рызык. У п'ятницу 8 травня у Кракові відбудеться зустріча з былым політзневоленим журналістом і письменником Антоном Беляєвим. Діяч розкаже про свою книгу і як я провів гэта лето, а так само зладить тематичну пантоміму. Про звиклий формат зустрічі і реакцію залі розповідає творця.
5: Гэта близькая тема для шматліких беларусів. І калі так здарається, що у залі є тих, хто не сядзеў, вони тоді сочаць з інтересом. А тих, хто сядзеў, вони з асаблівым власным суперажываннем. Нейкая такая суполачка робіцца. Не магу сказаць, што гэта былі вялізныя нейкія залі, але заўжды гэта такая кампанія камерная, якая, ну, знаходзіць нейкае паразуменне. Пакуль што ўсе прэзентацыі былі паспяховымі, дзякуй Богу, зразумела. Ну і жадалася бы мне, каб і далей было так само ж.
3: Івент адбудзецца ў Кракаве 8 траўня на пляцоўцы Прастора. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага Радио Рация. Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Ведаць бы тыя месцы. Тэмпература паветра ад 23 да 25, а па берасцейшчыні да 27 цяпла, вецер неўстойлівы ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 6 траўня. Як заўжды, ды нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою зычыць усім беларускай радыё рацыі ды Яліс Дубавец. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут без назвы Крыс Ры, Дзіцюкі, Крама, Кейці Танстал ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя корэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Мы бачим публіцистика для інтерв'ю на Радио Рація.
1: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з відомим правооборонцем правооборончого центру «Весна», былим політв'язнем Леонідом Судоленко про те, як змінилася праця правооборонців, одної з самих відомих організацій по обороні правов білорусів після 2020 року.
2: Як змінилися ваші мети і принципи праці після вимушеного переїзду за межу?
3: Звісно, коли порівнювати мою працю до 2000-го, года і ту працю, у яку я включився у 23-му році після визволення з тюрми і, можна сказати, примусового покидання країни. Ці методи, умови праці змінилися. Тобто Білорусі раніше одним з інструментів з'являлися суди. Ми ходили у суди і по громадянських, про соціально-економічних питаннях, ми боронили людей. Звісно, нас по кримінальних справах не пускали у якості оборонців. Тим не менш, по ось цих справах, які я обозначив, ми активно з допомогою довіреності профсоюзної активно боронили соціально-економічні права, громадянські права, ахвяр порушення прав. Знову ж ми використовували раніше усі сродки внутрішньої оборони того чи іншого порушеного права, каб надалі поставити питання обновлення права на міжнародному узровні. Для білорусів таким одним з самих ефективних таких механізмів з'являлася індивідуальна скарга у комітету ООН по правах чоловіка, чим ми вельми активно і користалися. Вельми шмат йшло повідомлення з Гомельського регіону, з нашого офісу, менавіта гэты комітет. Треба сказати, що у 2023 році Білорусь вийшла з факультативного протоколу до міжнародного пакту об громадянських та політичних правах. І з гэтага часу білоруси згубили ось гэтае адзінае право на оборону своїх прав у комітеті ООН по правах чоловіка. Тут треба так само відзначити, що наша країна з'являлась і з'являється до сьогодні адзінай країною у світі, маю на увазі Білорусь, громадяни яких позбавлены магчымасці звяртацца наўпрост у Еўрапейскі суд па правах чалавека. Гэты механізм, ён больш эфектыўны для абароны правоў. Тым не менш, Беларусь не ратыфікавала Еўрапейскай канвенцыі па правах чалавека. І, безумоўна, ось мы, беларусы, не маглі супраць сваёй дзяржавы падаваць менавіта скаргі ў Еўрапейскі суд. А тут мы яшчэ згубілі і гэты інструмент. Бадай адзіны інструмент, таму што застаўся камітэт па ліквідацыі дыскрымінацыі ў адносінах да жанчын, але гэта больш вузкая такая магчымасць абароны правоў. Ну, па-першае, гэта гендэрныя пытанні, толькі жанчыны могуць туды звяртацца. Гэтаму, калі вось параўноўваць тыя магчымасці, тыя метады, якія існавалі ў нас до 20-го года, до 23-го нават года. І зараз, то безумовно, розніца вельми істотна, тому що зараз фактично під час правового дефолту в Україні, а менавіта так сьогодні ми, правооборонці, характеризуємо ту ситуацію, яка склалася з правами чоловіка. Цього безмежжа, цього конвейера, які не припиняються репресії у дочиненні до громадянського насельництва. Безумовно, нічого ми фактично тут не можемо зробити.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши.
3: Зеленский заявил, что российский бок порушил режим спынения огню перед днем перемоги. Тихановская у Армении обмерковала служивание междержавного вышуку супрать белорусов. Подрыхтовка до выборов у координационную раду. Что варто ведать про безпеку? Российская армия нанесла серию ударов по шерагу украинских городов и населенных пунктов, а так сама протягнула активные боевые деяния и обстрелы 6 травня, заявил президент Украины Владимир Зеленский. И он, у приватности, сгадал опошние удары России по Днепры, Запорожье и Краматорску, где загинули люди, а так сама штурмовые операции уздовж линии фронту. Ранее Киев выказал готовность дейничать люстрана, улічваючи так званы назойлівыя расійскія заклікі адносна рэжыму цішыні падчас параду 9 траўня. Зеленскі пры гэтым назваў поўнамаштабную вайну неспрыяльным часам для публічных святкаванняў і заклікаў расійскае кіраўніцтва рухацца да рэальнага міру. Учынівшы напады на Украіну, расейцы парушылі абвешчаны з 6 траўня Уладзімірам Зяленскім рэжым спынення агню. Уладзімір Путін заявіў аб перамір'і свайго боку на дні 8 і 9 траўня. Кіраўніца аб'яднанага перахуднага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падчас візіту ў Арменію сустрэлася з прадстаўнікамі армянскай экспертнай і грамадзянскай супольнасці. Падчас сустрэчы абмеркавалі, як развязаць кейсы, калі рэжым Лукашэнкі злоўжывае інструментам міждзяржаўнага вышуку супраць беларусаў. Таксама гаварылі пра ўзаемадзеянне паміж асветніцкімі і культурніцкімі ініцыятывамі, запрашэнне беларускіх ініцыятываў у Арменію, супольныя праекты з беларускімі медіа-арганізацыямі, правядзенне навучання і трэнінга, а таксама абмены ведамі паміж экспертамі. У сталіцы Арменіі Ерэване праходзіў саміт еўрапейскай палітычнай супольнасці. Разам з больш як 30 лідарамі еўрапейскіх краінаў і прэм'ер-міністрам Канады на яго прыбыла Святлана Ціхановская. Гэта першы візіт беларускай лідаркі ў Арменію. У координаційній раді протягується підрихтовка до виборів, які відбудуться з 11 по 17 травня. Під час пресової конференції розпрацьовщик платформи Павел Лібер подробязно потлумачив, як менавіта буде організований процес голосування.
4: В момент выборов у нас появится два канала, мобильный канал и веб-канал. В этом мобильном приложении будет две опции прохождения верификации. Значит, первая опция – это старый синий паспорт. Соответственно, вторая опция – это белорусский национальный паспорт, или как его кто-то называет, там, паспорт Новой Беларуси. Никаких других документов приниматься не будет.
3: Асобна Павел Лібер спыніўся на асаблівасцях галасавання з выкарыстаннем пашпарта Новай Беларусі.
4: Чалавека перанаправяць на сайт беларусьпаспарт.org, дзе он получал свой паспорт, записывался на получение, и, соответственно, мы доверяем белорусскому паспортному центру. То есть там человек подтверждает, что он действительно готов передать из паспортной системы информацию в платформу голосования. В белорусском паспортном центре все люди проходят верификацию вживую.
3: У выборах у координационную раду удельничают 9 списков кандидатов, которые претендуют на 80 мест. Усяго зарегистровано 174 кандидата. Павел Лібер запевнівае, што працэс будзе арганізаваны з улікам усіх неабходных тэхнічных і бяспекавых патрабаванняў, каб гарантаваць свабоднае і надзейнае волевыяўленне грамадзян. Чарговы беларускі аўтобус не пусцілі ў Літву. Стала вядома пра яшчэ адзін рэйсавы аўтобус, які не пусцілі ў Літву пасля ўвядзення новых абмежаванняў. Гэта аўтобус Мінск-Транса, які выехаў з беларускай сталіцы 5 траўня у 22 ночы. Новыя абмежаванні дзейнічаюць у Літве з 3 траўня. Увозіць Беларусі ці Расіі паліва ў стандартных баках транспартных сродкаў забаронена, калі яго аб'ём перавышае 200 літраў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз
5: надвор'я.
2: Ранок змодаріє, збільшого заховується перемінна облачність, хоча більш хмари сьогодні, ди так само по ношених частках, переважно Городинщини, ди Білостокщини формуються дажди, ди навіть навальниці. Ну, ось, наприклад, гляжу на Білосток, каля 17-й, може прийти прес Білосток навальниця, прикладно, як учора. А на Городинщині місцями є дажди. Температура повітря така трошки різна, при 22 у Лиді, 23 у Волковиську, плюс 19 у Городні, 26 у Белостоку, 27 у Кайновці, у Бересті, 27 у Кубрині, 29 зараз у Пінську. Поднево-західний вітер, де місцями більш відчувальні пориви, до 15-20 метрів за секунду, понижене атмосферне тиск, увечері він почне повишатися.
5: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. День з «Рацією».
2: Передаю вам привітання, коли 6 день травня, середа, де так само запрошую на дзённий інформаційно-музичний ефір. Тут у студії Влади Кринєвські. Наступні 3 години ми з вами разом. 98.1 ФМ у Білостоку, де Городні, 99.2 ФМ у Бересті, Любові, Подляскі, де так само у інтернеті rc.com. Ну і так само, наперед у забаві разом у нашому ефірі гостя. Повітаємо.

І так само на перед у нашому ефірі навіть не про хучать, але там обов'язково такі холодні теми з країн Білорусі-Арменії обмінюються нотами білоруські МЗС, ди так само МЗС у Арменії. Кривацька інформація і програм наперед у свого кандидата у координаційну раду проходять піратруси. І такі ось інформації зараз приходять з Білорусі, а ми усі подробязності. На гляд інша тема розповідемо на нашій хвалі обов'язково. Ось уже не у забаві, на початку наступної години.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Ірак Самазараз, 10 хвилин минає після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. Ми перетягуємо наш ефір, розповідемо, як Гульня Мацкевича зібрала зріз білоруського громадства. Якраз такі адмислові формати організаційно дійсне Гульня. До речі, програми розмовляли так само у минулої хазіні з уділіком такого формату Олександром Кнеровичем. Нагадаю, що більше за 60 удільників на протягу 5 дзюн працювали у екстремальному режимі, дискутували, випрацовували концепції. У соціальних сітках білоруси діляться ураженнями, де узникають різні сперечки на гэты конт. Про гульню розповідає блогер, політичний аналітик Микола Дзядок.
2: Заявленою метою була розпрацовка стратегії для запуску процесу трансформації Білорусі і керування.
3: І гэтыя 60 чоловік обмірковували, ну, так скажем, тое, що нам робити далі з Білоруссю, чи нешта інше.
2: Фактично так. Яны гэта обмірковували, але ў даденых теоретичных рамках. То бок, спочатку были подходы, распрацовывались по группах, а потом шли уже, люди объединялись вокруг конкретных стратегий и снова працавали у групп.
3: Ну, сярод удельников были журналисты, социологи, громадские деячи. Може, ведаете, яким чином збирали гэтых людей?
2: Ну, по яких принципах збирал Владимир Мацкевич, я докладно не могу сказать, по той простой причине, что он, ну, меня не, гэта не, об этом не информовал.
3: И як на вашу думку, все змогли доехать и чому?
2: Я ведаю, что он, докладно ведаю, что он спробовал представить там все группы белорусской демократичной супольности. И всем практически накирован запрошение. Але, ну, амаль полова не сгодилось. Шмат кто не поехал. Никакого агульного решения, никакой стратегии выпрацовано не было. Але, это, я думаю, головная причина, чому завышенные чекания, это головная причина, чому те, кто звонку, те, хто не, скажем так, не удзельнічаў у самой гульні, яны адчуваюць нейкае, ну, так, 5 адчуваюць расчараванне, кажуць, што это ўсё было дарма, і дарма толькі грошы патрацілі. То бок, тут крышачку, мне падаецца, памылка была самога Мацкевіча, тое, што ён адразу застолбіл гэтае прасмерныя чаканні, і якія былі апрыёры несправджвальныя. Таму, какого-то канкрэтнага стратэгія, там на 60 сторонах, побрахна кажучы, тэксту, якую можна падняць і сказаць, вот мы тут нарабілі, якой няма.
3: Я бачу вельмі шмат спрэчак пра гульню, пра патрачаныя дарма грошы, пра нейкія спрэчкі між собою. Як ви глядите на гэтыя спрэчкі у сённяшніх умовах?
2: Людям мало што ёсць абмяркоўваць у сённяшнім беларускім палітыкуме, таму яны чапляюцца за абмеркаванне такіх ось рэчаў, которые абсолютно пустыя і ні да чаго не вядуць. Ну, забараніць я ж не магу нікого, нікому лічыць, што это трэба, хай абмяркоўваюць, але з грашыма мне ўвогуле не зразумела прад'ява. Гэта ні грошы, ні грамадскія, гэта грошы не тых каментатараў, это

0: Венецыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: І таксама тут у нашым ефіры з'яўляецца чарговая тэма. Беларусь накіравала ў краіне сігнал з просьбай разгледзець уключэнне ў абменны спіс грамадзянкі Інны Кардаш. Яе за шпіянаж у Кіеве затрымалі. Кіеў заяўляе пра гатоўнасць разгледзець такія магчымасці ў межах працэдур, якія зараз існуюць. А можа, у гэты абмен трапіць, напрыклад, беларускі добраахвотнік, былы баец палка імя Касуця Калінаўскага, ды сябра каардынацыйнай рады Васіль Верамейчык, якога затрымалі і асудзілі ў Беларусі. Выступае з такой ініцыятывай беларус ва ўкраінскім войску Андрэй Кушняроў.
2: Взагалі, да, обмін полоненымі відбуваецца між Беларусію і Украінай даволі, ну, даволі регулярна, просто відбуваецца трохі в іншому фарматі, тобто відпускають когось. Ось в Беларуси подпускают когось в Украине, відповідно, ці люди там переїжджають кордон, ну, чи там через Польщу, вот, потрапляють туда, куди треба. Але зазвичай це, ну, мова йде це не про військовополонених, мова йде про, ну, мовно кажучи, шпигунів там з обидвих боків. Тут мова йде про вже якісь таких публічних фігур, бо ця Інна, ну, білоруська журналістка в Україні, і Василь, фігури публічні, трохи інша до цього увага. І, ну, якщо Білорусь підсвітила свою позицію про те, що хотім от повернути таку людину. Україна поки що не вирішила, кого саме вона б хотіла, ну, схожого масштабу, да, там забрати. І то, що коли я кажу, що давайте заберемо Василя Ремейчика, відповідно, це було б гарно, ну, як на мій погляд, пропонувати. Обидві людини пов'язані з Білорусю. Доволі логічним виглядає їх обмін. Василь воював за Україну, Василь був нагороджений, був поранений. То, відповідно, його забрати у білоруського боку, ну, права честі для України, як на мене. От воно, ну, посилає гарний сигнал всім бойцям, які воюють за Україну, а там, що, ну, дивиться, ми вас не бросимо.
3: Відповідно, ви розмістили офіційний такий зворот, якби пропонову в соціальних сітках, але ці може мається в Україні які інші механізми, ніка петиція, що можна сапраўды зробити, каб пропонувати Україні обміняти Інну Кардаш сапраўды на зняволеного у Білорусі Василя Верамійчыка, Каліноўца і сябра Краснай Ради, до речі.
2: Ну, в Україні працює тільки розголос публічний, відповідно, чим більше уваги до якогось сценарію, ну, до якоїсь особи, тим більш вірогідність того, що цей обмін може відбутись. Є вже два полонених білоруських бойця, які в полоні перебувають з літа 22-го року. Десятки разів чув про те, що треба тихенько, не привлікати до цього ніякої уваги, і ми поміняємо, от-от-от-от, там гроші збирали, і що таки не відбувалося, от, але обміну так і ми не бачимо. Ніякі ось тихенько-тихенько воно не працює. Працює тільки розголос. Відповідно, да, петиції. Петиція на сайті президента взагалі хороша історія. Ініціювати може тільки громадянин України. Я пробував це робити. Чи через знайомих українців. Мені, можливо, не щастить в цього приводу. То якщо хтось інше створить петицію, у когось вийде, чудово, я з задоволенням підтримую цю історію. От. А петиції на якихось інших платформах теж, ну, можуть спрацювати. Якщо у когось є медійний для цього ресурс, то теж задоволенням, щоб це підтримує, це обов'язково треба робити. Знову ж таки, поява, яка, ну, підка цього в медіа, в крупних українських медіа, бо іноземні не особо там сильно впливає, ну, мають вплив, має хоча б якісь шанси спрацювати.
3: Підтримуєте ви собі самі Василя Верамійчыка, може бути, там маються громадяни України?
2: Ну, Василя нема громадян України в родині, займаються теж цим кейсом, вони, та, постійно, їх рідний, вони постійно намагаються щось зробити, але є дві реальних можливості. Перша – це втручання України, що було б цілком логічно, от, бо Василь саме отримав срок за, ну, за війну в Україні, да, за підтримку України. Другий випадок – це США, але це зовсім інший трек, зовсім з іншими обважелями, ну, акторами, які там на цьому треку працюють. От, український трек найбільш логічний тут звучить. Ми бачимо операцію по рятуванню свого пілота з боку американців, да, як американська армія реагує, там куча втраченої техніки, десятки тисяч задіяних людей. І от у нас є кейс полоненого от білоруса, да, який вивез в Україну, наскільки є бажання щось зробити для того, щоб його витягнути. Ну, поки ніякого, але через публічний розголос тут можна трошечки повпливати на це. Можна, принаймні, варто спробувати.
3: Ось маємо серед пропонованих шляхов, це про громадський розголос. Ці бачите, можливо, звернути до українських депутатів, які так чи інакше заангажовані по жодні часу білоруські справи.
2: Так, на жаль, цей трек віддан на, ну, білоруський трек взагалі, віддан Гончаренко і схожої кампанії, а це в Україні люди, які хоронять проекти, а не про посувають проекти. Великого сенсу в цьому, на жаль, немає. Якщо у когось є контакти з депутатами і займають гарну саду там в «Слуги народу», от, або там мають великий вплив, ну, це можна було би пробувати. Тобто, якщо депутат візьметься за цю справу, йому теж потрібно буде публічний розголос для підтримки власної позиції.
3: Ну і, звісно, логічно було б, напевно, зв'язатися не з офісом Тихановськ і влічити те, що Василь Вераміч, все ж таки, посяблюємо координаційної ради. Але наскільки заправдано весь гэтий кейс впливає те, що відкладається зустріч поміж Зеленським і Тихановською, яка була анонсована, і дагэтуль ще нема спецпрацовніка по Білорусі в Україні. Ці можуть такі ось кроки допомагати вирішити такі кейси?
2: Фактично нічого не відбувається, що доволі очікувано, бо, на мій погляд, це нема. Ну, цей крок Патрику Тихановської був для того, щоб вийти на перемови з Лукашенком. Ну, це дуже окрема велика тема для розмови. От, але з цього приводу я не думаю, що щось буде відбуватись. Чому я так не думаю? Тому що, ну, Василь вже не перший місяць знаходиться фактично в полоні, от, вже майже рік, і з боку офісу Тихановської було зроблено ровно ноль кроків для того. Це доволі публічний кейс, да? Всі медіа про це писали, всі білоруські медіа про це писали. З боку офісу Тихановської було зроблено ровно ноль кроків для того, щоб якось, ну, от, втруїтись в щось зробити по цьому кейсу.
1: І таким чином сьогодні це коментує Андрій Кушняров. Зараз 15 хвилин залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Польща залишається пріоритетною метою для білоруської вивідки. Такі повідомлення з'являються, ми їх аналізуємо і так само притягуємо наш ефір.
4: Політхід з Віталем Циганковим.
5: Агентство внутренней безопасности Польши опубликовало открытую участку справоздачи об своей деятельности у 24-25 годах. У ёй зазначаецца, што апошнія гады назіраецца ўзмацненне актыўнасці расійскіх, а таксама беларускіх спецслужбаў, якія з імі супрацоўнічаюць. Польшча застаецца прыярытэтнай аператыўнай мэтай для беларускай разведкі. Найважнейшай задачай спецыяльнай службы Беларусі была абарона рэжыму, таму іх актыўнасць канцэнтравалася на ўкараненні і дэзінтэграцыі шматлікіх беларускіх апазіцыйных групаў, якія дзейнічаюць у Польшчы, гаворыцца ў гэтым дакументе. Агентство отзначает тесное супрацовництво помеж российской и белорусской выведками. Симбиоз спецслужбы Беларуси и России еще мацнее мацавался после российского уварвания в Украину и обмежевания магчимости проведения операций на польской территории с традиционных позиций укрытия. Белорусская военная разведка проводит интенсивную разведывательную деятельность относно военных объектов и критичной инфраструктуры. Беларускія спецслужбы праводзяць масавую вярбоўку на тэрыторыі сваёй краіны, а пасля імкнуцца перавесці сваіх агентаў у Польшчу. У апошнія два гады мы адзначылі рост рэпрэсіўных дзеянняў беларускіх афіцэраў у дачыненні да грамадзян Беларусі, якія з'яўляюцца аб'ектамі вярбоўкі – шантаж, прамы прымус. Да іншых праяваў варожай актыўнасці спецслужбаў Беларусі з'яўляецца таксама спробы ўсталявання супрацоўніцтва з польскімі грамадзянамі, якія рэгулярна ездзяць у Беларусь, а таксама укаранення ў польскую меншасць у гэтай краіне, гаворыцца ў справаздачы. Апошнім часам на фоне вызвалення Анджэя Пачобута, на фоне аслаблення мігрантскага крызісу на беларуска-польскай мяжы, узнікаюць пытанні, ці могуць палепшыцца беларуска-польскія палітычныя адносіны. Аналізуючы гэта, трэба разумець, што для афіцыйнай Беларусі Польшча не проста сусед. Гэта галоўны заходні фронт для Менску. Тут сканцэнтраваная значная частка беларускай палітычнай эміграцыі, у тым ліку з недаўняга часу, і структуры, звязаныя з Светланай Ціхановскай. Для беларускіх уладаў тут і палітычная, і інфармацыйная пагроза. Менавіта ў Польшчы размешчаная значная частка беларускіх незалежных сродкаў масавай інфармацыі. Акрамя таго, Польшча – ключавая дзяржава ў падтрымцы Украіны і адзін з галоўных лабістаў жорсткай палітыкі еўразвязу ў дачыненні да Менску. Гэта робіць яе натуральнай мэтай для збору інфармацыі – ад палітычных рашэнняў да лагістыкі, ваенных і энергетычных пытанняў. Ну і не менш важнае тое, што беларускія спецслужбы значнай ступені дзейнічаюць у звязцы з Расіяй, для якой Польшча гістарычна адзін з ключавых геапалітычных супернікаў рэгіёне. Гэта азначае, што інтарэсы разведак часова супадаюць. Можна ўзгадаць, як падчас холоднай вайны, калі былі перыяды разрадкі, калі адбываліся сустрэчы савецкіх і амерыканскіх лідараў, яны падпісвалі розныя мірныя дамовы. Але пры гэтым праца спецслужбаў абодву бакоў ніякім чынам не аслабівала. Так што не трэба спадзявацца, што нават у выпадку нейкай палітычнай разрадкі ў адносінах Менску і Варшавы беларускія спецслужбы нейкім чынам прыпыняць сваю дзейнасць унутры Польшчы, а тым больш унутры беларускай апазіцыі на яе тэрыторыі.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Навучи мені жити на цій землі.

0: Радіо Ратфіла.
1: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
0: Рація.ком.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.